0: 5 minutes till 15 minutes after 4 here on the 685 show. PMN Samoa 531 PI. Very special report. Yeah, se fatal noanga foi i le nei vaenga o le au auli. Yeah, leo maul tato sota inga tu sa o mai manukau. Ia, i le sungan whātonu sungi a se uli sa vea le ofo tone pesta. Ia, o loo live mai i le tātou whale o loa le nei le Silly Eco Farm. Ia, Silly Eco Farm, pure organic farm selling some of the best organic produce all the way from Silly in Samoa. Ia, le ofa atasi mai ai, le sungan whātonu i a se uli. Ia, mose tātou ripoti, ia, a maise... Ai mai se, ia, o se i sila sila le tātua tunu, ia, moi la tau i le ima whai o na au ai atu, ia, ma asi asi atu i le tātua whaleo loa, ia, leo tu sa o mele tātua whasa launga, ia, lo toin mai ai, whatasi me le sunga ia se iuli i le nei vaenga le au oli, whatalo whatu le sunga le whatonu i le nei vaenga le tātua porkalame.
1: Lange mai lau talinga sāpa lau tangi whai au matangi nea fia fi mātango fia wha tālo fa fo i wha fo ngā tātou wa tunu. Ia, manatu na o mai a o na pai lango pai pai uru funu fo i sāma whai ngā pa i al man balo tātou wa tunu le nea fia fi e mala tātou wha rua le liu sā al talinga au matangi e pe o na tumua i le nea fia fi. Ia, leo tau mani tātou wa au nanga fomil tau tua le nei al tātou wa la leo lima tau tasi pi e man pe men sā moa. I se tasi pe o nonga au o nanga tāua e amana i fwoi i a tau mwhainga a tātou o tunu nisu o tamari i tupu mai o tātou o tunu e ala lai le whamwe moe o le siri e ko Eco Farm i e mwhama talai na tu fwoi e le lato pūlenga le au nanga i a mese fwoi le whātou whāla inga e ala e ne au nanga mali tau tua a mo le tātou mamalu o lo alalam papa au i nei tonu o au kilani i a mese fwoi e New Zealand ato wa le amata i nei au kilani a msalo i e whamwe moe moe lato ile no mana e fa wa wa to la to to ni se baeng ni si la ya e lo tu wa ina ba baeng le o le ase malanga me ta to le lo Christ church ma e a mai si baeng lo o tau langa o ni si le e to te ai mai ne fa tau ne ta to fa lo ne ya a le la ma fa ta si ai male so e ale a ta wol sa wim ya se ta si fo e pule o ta to ma ta ta to fa le lo le ne o le sili eco farm. Yeah, and she is here to talk us and walk us through into the vision behind eco farming and Maletatu gift shop. And the you know, as she mentioned in preempt in the beginning, with regards to the produce that they have imported into in New Zealand, lele pila o tatu yitalo matabu mawanga pina o faile lenga elefa ngai na inwa la nga manela la la fort pele fatu fala inga mese se tasi pule volta to company nei e failo foi ia le unanga mata tu fatu lo fatu lo sunga le ata wal sa wem bile ne fia pia fatu lo wat foi pai mo lunga wal fal fa oli il ia mese foto lo to la fali mal mal fan nono alo so fu mu ia lo sunga ne la va fia fi pa langa fa lo
2: e lá uma moça malo lá você informou aí a missa foi uma só o mamãe e a mais se foi e a olé a sapo aí no mal e a pule aí a fio aí a fio leuta samai e a vai pôr malo na a sinaloa e a olé se foi mais samo malo lá você informou
1: malo malo la vai le sua le tau sa ya fa fo fo tring ya tang man malo ta tot nu pa nei nei fa hilo ya le fa to fala inga pe la o le fa ingo ina fo o to to a pulenga le sili eco farm ya a le fo nga fo yo an fien fa na na matal ne ya tina me la nga fa lo
2: afta yo le ne ya tina na matai whatsapp sa ka tsabwa ya 2 years ago, I left you my few savai, ma waipo ma lo sinaloa. Na matala ia and they were sending locally. Ah, yeah, si no sala ia le pule no. Ia e o te lele sa plan. Ia lo na te tine ma ki ki e se te no sa mo, o lea lea lea sa tua fua i loa. Ia lea expand my boy. Ia te no mau. Na matala mai la ia i Amerika sa mo, e sa la na fantena, o lea la. Ia po o mai nei i akilani ni usina.
1: organic farm. Can you talk us through your medical organic farm family?
2: Yeah, organic farming. O se matu a fi anga sili. Yeah, o le lalo o pule ngali e fai pule. Fa sa i na iona matu pa anga ni vai la au tonu matu o fanua.
1: Oh,
2: vale. Le ala la nea. E lo le matu pula o kiti foi. O malu pui pui. O na pule ngali o fai pule. Ah, se matu a fi anga. Ah, le ala, ne ma fai ona matu sa ni ngel ma koporat. Organic. So ele ai mas se vai lá a ou fa ma ainda. E ali tu lá ali ali tu lá o tele fa ma e o ba wai. E tu lá ne ela é som vai. E tu ne ele me falou lá se não. E a sua mafa e aí ne aí ali ele o fa ma ainda que process pe o fa ma ainda e vai lá a
1: Ba lo fa tai pe la o ani se ta to o lo po ta to po fa le la ngai o wa un fa no i no to o mai o ta to ni nei nusi la ho le mo si fil ta to tu
2: o le tu la ngai o le ta o lo sa o te nei ni frozen fresh te de sa la i o ta to ta a lo a de wo fa po ina fo i o ta to frozen products e pe o le ufi o le ulu o le faisa mo E a mais se uma olhesse.
1: E.
2: A um new.
1: New.
2: E a tsulama amana, eu fui na tsulama mai e tata company.
1: E a se tem me ou na sila mai mofoi lá e o tata tsulu e o loa e o fufa ele leang o tapena mai e o tata company nem lá undanga. E a ai, o ai se o loa esse mai e tata fufa ele leang lá lá o sumale a tsulsa.
2: Esse mai lá e tata fufa ele leang. Tende e o loa esse o mai. Ele na tsai mita lima. O sei, o tata lingua, o tata no. Ah, also in my friend that's how my fuck is saying. Taro chips, banana chips, only masi popo, only senko. I know what fat in the end of the month so long. Long fell my soul to in a mile of a lava sabo.
1: But
2: I ain't a poor more tattoo. Long for my mouth to my mouth.
1: Yeah, I love half. Taisa manga, I have to put my pule, if I saw what to the tattoo, me puata, I'll see the my woman tattoo to know how much I want to Lang time ito puni yung tato falo lo, mga lang mo may siya bangay na hindi ako kilang.
2: Yung time hindi yung ito puni tato falo lo, ito ang fitso.
1: Oh yeah, ang fitso boy, pareya. Late night shopping.
2: Yung tato fresh products.
1: Eh.
2: Taro mo tato. Kaya lang ito sa lang mo tato. Ito, tira ni si, eh, yung may mamang mo may. Yan yung tato, patatang yung tato lang mo to.
1: Yel tele ta ma fal tatu to no ni so matai ai usili yo tatu tatu mo tu mai malataula a lo tatu misia lo tatu mo mo pe ya tatu lo ma sani pe yo tatu ta mu ta mu konga ka mu king ya o ka ma ya da ma tu fa mai mo atu da to no ya ma fa so lo tu la tatu address na sunga ya
2: tatu
1: 246 Hopo
2: Avenue
1: Riri
2: Same Street
1: ya
2: Male Radio Samoa
1: e Pasi Radio Samoa numero Fasimo Leono numero Tasi Fasimo Leono e nei ya pentosi sel nga mas popola sula rai mala ava Samoa wa vai fa pena yo esteli hoy sori ya fa tase matato kuisi tato la mo miti la vele fento file porfia tau sami kuisi a Samoa mai se matato masina sula e ke saina Ya, ma fa solo tue la tu chips. Ma se kelle kok samo fil ka ka kok samo.
2: Fully mata la tu kok samo o tu po marca.
1: Ya. Ya le le. Ya, a pe to si si le mai o le mata tu al melo in warehouse. Va na tu no le lo ye ta tu ta mu tonga. Ya o ta tu ta lo mai ta tu tu. Ya va mai mo kwa u u al. Ma po le le o ta lo a me se va ta tu ta mu tonga. E pe sa ko kam fai kam. Ba wen le fai mau manga.
2: Ka mu ko ba.
1: E
2: ha. O uma ka ko kam le ka uta ko cha ko di king.
1: Ah. La ta me an ko kam ko ba.
2: Kam ko ba e ku ba ta la i ba i ba le kilo.
1: E
2: ya. Ya ka ko first saro i ba ta la i ba i ba kilo.
1: E ke ta wi le ma le fi ta u sam yo ol sa o le la le pa sam sa mo sa to mo fa ta to popo na fi ta ta to popo na yai. Dua tala tal tal tu popo ya ale tatu talo le nei la sungale ta ol sa ole sa usa o mai le afia o sili
2: sa sa
1: o la man tatu o lo mai afia o sin ya ai fia ta ta tu tang talo le ale mafa Ya, ale foi mo tato frozen and fresh. Ya. Ole sil fel tato at nu a ile vaso on 10 day bol du vas tarwai. Lesa a ma huta mail sunga le ni pa le mio tato malo. Sunga la ule mani tola le plata ba fosis mit. Ya lesa ma futa ki nei ma si me foi le sunga le ni pa le mia. Ya si me foi au nanga tautua ne foi tamali on tato at nu. Ya fio mai matala mai au. Hamana ye foi ye ne tautua mala o nanga. Pe na ye tato sili iko fa.

o to e fulu male lo minute ona ta le ole to la se fulu o wafu fa so so ngal ta to no ene ne vai ngole fiafi ya ma to te ya so so to foi vai malu po nga so to fingalo pa le to to mali isa ma to ta tua ya ma na to ole vai so fo ya na so sa ya ta to to e feilo ya ya ole ne fiafi ya da pe na ma ni so ta to por kala me fa nga solo a wa la va to tua fa wa wa le 531 pi le pi medza moa fa 90 lungo le wala fengai mangal wengol nepo be safe take care drive safe ya ma ya malu pui pui alo sanga le mule nepo ya ma fo ise malo lungo le leita mam tina matua ya me se foi la ofenga lungo to file tua ala fa i dai mo moa wa fe au mangal wenga me se foi fa nau ya wa onga fo i pele vi inga le tua ta wa lungo le nepo ise pese mai ne tupulanga next generation ya o se fa manatu ya o se tata longo mo oele tupulanga Samoa awa ne ingalo lo fale aunga.

0: lo marmara ma yechu sama lo rang fa fa yai ya se fa fi ta lu numero tasi ya la ina no fa iso o ya ta wa upu po a ana yo na pi se se ai ya
1: yo ma mo
0: la
1: ma ma wo le on lang a pe ana le ai ni ta u tava
0: la la la lu na
1: o upu matala e fai na e tiri tia
0: upu matala e fai ai al tina po tama po la ua uma
1: la ua uma
0: i
1: mea la te iloa mo swata i te inga o mea masa o salo vale e lesi lesi tua i e lesi lesi i mea le mau kinoa ma le iloa moni
2: PNN Samoa.
1: Ah, for you. Ubun tala fita la yele faola. E mai le lotto. E le lei pe le anna.
0: O lo fin alora o tala, ah, tala e mafua ina. Fa fita uri numetas.
1: Yeah.
0: Ai dor fua. Vai favorinho a penar, eu vim olhar o chão.
1: O fua é fai ele tala. E lo a ele, se ele... Está o pele aí.

0: sao mai?
1: Ere sao. Ere iba ki ora fusi kai kasi maora o mea umo o pereri. Ah, to ko ro pe.
0: E tu as pereri, agora fusi.
2: Apa ko ala ko fusi, ya ko kele ilo ko ya.
0: Oi, oi.
2: Al me ala ne ka pa lo ko to ai. Ne ka pa lo ko ya de pe. Ala ko pa mi pe pe bo sa o e i bo lo. Mm. Wal me ka ki pa lo ko ya kai ka.
0: Mm.
2: Ala ke lo ko ya por la kani.
0: Oh.
2: Era lo te pa.
0: Ya no mai. Sem.
2: Por kani sa o. Sa o i va ye ye yo lo pu. Por ba ku ave.
0: Mm.
2: Por ba mo ni na sa ye ye so ye.
0: Eh. Saramaya biata.
3: No, uole bapua kende ya. Kende la la. Para ver esta silva, tengo una cosa que decir. Estaba en el principio, hoy solo bully va hoy.
0: No.
3: Oh, uai, un bapui, uy, uy, vai. Ya. Oh, va. Ale una vaie de por gay.
0: Tongi pusi tongi ya per pusi ah. Orore mai tongi ila lo laki con afa ah. Ayo. Ai ke wo or po ai ai ai au ke ya ke ki faro mora. Nami, e fai fua u ya no ke. O ka ukala mo pusi. Tong ya va tu ou to per pus va tu lote lote voi ora e per pus aire ile va ai sa ba pongi ku sa ra ile ro ra ori ku ke ye pus de la ve mai ile la mo sur sa ori e fiku ro pus ale ngal ka ka sin ka pe
1: Ore ora bulbuli da ko te puti baro.
3: Ake baga kua wa ala ba ku ko ya ni. Ola ya kua o lo fo ya. Ba ko ti ki ga na wa ni ya. E. Pa pa o la ya ni.
0: E.
3: Ala ba ko ku sa le hu bu. Wa ku wa sa ki lo ki lo fo. Aga ku ba sa ba li ba li ba sa ku pa ki pa.
0: E.
3: Ya sa ku ba ku ka ba la ta ba li ba li.
0: Ya na.
3: E di. Ah, wo ba ku a pe ni le ya.
0: E.
3: Ba ba po wa. Lady Pelle,
0: yeah, Lady Pelle, yeah, Lady Pelle, yeah, to take you.
3: I thought you were.
0: You want to a pair, let out a half a two.
3: Yeah, that's
1: the only thing that you have done. Yeah, I have to do
0: what you mata.
4: Ruben,
0: sana mai.
4: Patut tadi le pesisi e ma fokus.
0: La para usiri. Oi.
4: Le nombre luon.
0: Le luon foi no bera a fatele ta si de iva.
4: Ne.
0: E di ta si o le iva ma o iva iva a. Fa pena.
4: Ana oita umai.
0: Ya, leu. Lefa tata tu ya sem tadi. Tasi lu bisa.
5: Aku kasih ya pakere, tasi suka. Ya.
0: Eh, ya. Ana bu umai sem.
4: Pakai.
0: Tai.
1: Ya, ana u mesi ile. Le aku le. Le aku kali au vi, sini ya sa le iba iba. Tak kabar ingai.
0: E aí, Ulaira se fulou. Ulaira se fulou, não? Oi.
1: E já, eu sou o Baculei, já, não faz manga cura.
0: Oh, oi. Ora. E aí, estás a ver uma aí de se fixar em telefone, tu atuas eles?
4: Olha, tem uma soca em New Zealand, muito lufa. Pela, tu não usa a loi. Alea foi le ngolan kalap.
1: Oi, what's for a ranger?
4: Le ai voktai.
1: Ah, dai.
0: Oi le ngol tam tal.
1: Rufa.
4: Winton Rufa.
0: Winton Rufa. Ole alis siri ole ngol olang na kalap.
4: Ole tunu una ta aloi ma lingolan kelap.
0: Ya fa fomo tsuru uf sini ma mlai fono tangata. Ta alo lea ole tunu u ma le kalapu sa ta aloi.
1: Oi. Opa rani noia.
4: Ah,
1: bravo.
4: Le ai fa
1: ta.
0: Unten ruva.
1: Ya, ya en el ai, el
5: ai, el ai. Ma ruva
0: kurkavi. Sa no mai sem.
4: Auia.
5: Talo de Ranger Carapo Manchester.
4: Que aí só está esse mané de um fai.
3: Bala. Bala bala.
0: La vacunación va a ser ida. Já não mais ia ver tá.
3: É. E cara, não cara, né? Que
0: Eu vou chamar a boa da piscina auxílio para ficar legal.
3: La auxilia del Pacífico le va a llegar a América.
0: Auxilia del Pacífico se arruina a América y le va a rufar a Sofía y a Fiesa Moa.
3: Fiesa Moa, Fiesa Coca.
0: Fiesa Moa, Fiesa Tonga, Fiesa Viti, ya. ¿Por qué?
3: Ya, va a Pacífico. Auxilia.
0: ¿Fotaro a Dista Tumalao?
5: Malu
0: sebuah. Esok pun dia ada luai.
5: Ya,
4: Sam.
0: Ta ba ngalo ba tsa se la so fiko. O yu like
5: ka
0: tsiva. Ima ka. Ta fo mai na ruai tsa li ma sem. Ya. Te ra u ba
5: ru,
0: na tsa ngal mo sem. Aso fie yu like. Fo fiki. Sul Sam, so tango fai tau atu le tala le fam tala mai i le kuku. O tangata ingo ya Roger Green sa ta alo le Old Perik, Junior Old Blacks. I tau sanga ia vai taimi o le taimi o limas fut. A sa fili fili eila ia ile ata le o le 007. In the movie, it's our diamonds are forever. I tell you what, to South Africa, is Sean Connery. Yeah, to far away, you know, never know.
5: Yeah,
0: they
5: are.
0: Yeah, it's
5: him. Yeah,
4: I think you're going to be. You only live twice. Yeah, I'll go in on my via. Your car is my dear. Go and follow the box.
5: Ole arko new play fasal loud. New for on la la gira kaugia. Ya sinta de por ku.
2: Aku new sin aya ya ya sinta de la ko fai ris fai boi boa.
5: Ne ay. Okay. Ole arko new sin kay minei. Ole aptek new se fa kau ya Jacinta.
1: Ole aku ole ole pule kong ya besar ya sabo.
0: Ole na tusi le wo man tus.
5: Ne ay.
0: Yo. Producer.
5: Ya la la kusan pa umai le kiri le.
2: Eh, le la kusan.
0: Chalme, kung sa imai sa. Tano mai mo. Obi di.
2: Ale, let's go. Or go to the city. Ah, yeah, yeah. Sina, dem le na fai boy po mo obi di.
0: Oh.
5: Ne, ay, ne, fa vi po ngar ko mi.
2: Eh. Ah, va lu bi. Dice lenzu.
5: Representing.
0: The movie.